0: Whai titiri ki te rangi, e ko te arawa ki te whenua, Ngāti whakaue ki te whenua, e ko te kapahaka o te kōutu tonu tēnānana, tahi anō ka haruru i te papatūtū waiwai, au tēne o ngā hui, hui ngā whakataetae kapahaka, kura tuarua, a ko te tāwharau o ngā waka a, i haruru nei a o hutu taihi, o tamatea mai tawhiti, i te tū o te arawa, i te tū o Ngāti whakaue e hua, e hea o whakaaru.
1: Oh. Kua kokorero ke tia e koe kahi, e ngā kupu ai, kā tikara e hoa mai i haruru, ai tō tātou whare, te kaha hoki o tō rātou tū. Me te mea hoki te atāhua te rirerire hoki o a rātou kākahu, anō hoki, nō reira, ai, e mihi ana.
0: Ka tika hoki. Te hoki anō rāna whakaaro ki nā kōrero a te manahau i naku anei, me te miwana kōrero ana te whakarongo ki ngā kōrero hītori, mai nā kapa ka tū, nā kōrero hītori i roto tonu i nā iwi, nā hapū o wērā kura, te kite ake me te rongo anō, mai tēnei o nā kapa whakaarahia, nā kōrero hītori, nā honunga anō hoki a te arawa, ki te kite ake neira i tā rātou nā haka, te hinganga o te tumu, te rao nā hongonga i roto tonu i nā pakanga i wāanga i a te arawa me ngai te rangi mō nā whenua o Maketū, ka tahuri anō rā ki te taha tonu ki te mō te atea, takiri mai ko te ata, he wai ata tangi mō ngā rangatira mana nui o Ngāti Whakaue a te haupapa rāo ko te ngahuru i whakamatea e Ngāti Rangi Nui ki te riri o Tarakawa. Mērā pomo a kōrero hītori e whakaara rāhia. Nai te whakaaro Well, kia ora tonu e nei kōrero katahi. Ka rua kai te kite, kai te rono anō, tātou te iwi Māori, te hiahia, te whakataha i au a kōrero hītori mai nā akoranga kura. Nō reira, nei anō he ara hei whakaara ke i wērā momo kōrero, wēna momo hītori, i roto tonu i nā mahi tuatui, nā kaupapa tōranga pū, nā kōrero hītori o tēnā iwi,
1: He reko ki te whakarongo ki e nei tū momo kōrero, hei whakaraura mō ngā uri whakaeke, mō ngā uri whakatipu, e hara mai ana mai te kōhanga reo, tai noa atu ki te kura tuarua, nō reira, ko te whakarau oratanga o enei momo, kōrero o enei momo, hītori e hoama, te take, nō reira, te kōrero au kia Justine, i te wā, i konei ia e hoama, ki te taha o ngā pakanga whenua, he maha ngā pakanga whenua o Aotearoa, me te mea hoki kua, hari nei ngā kapa e maha i o rātou kōrero e pāna ki ngā pakanga whenua. I kite ake ki roto ia te kautu, ngā pakanga whenua o Maketū. O tīrā ngā kapa kua hari mai i ngā kōrero o Pukehinahina, o rākau e rā pakanga whenua. Te maha hoki me te mea tino reka nei ngā hītori o Aotearoa e wāma.
0: Ka tika hoki. Nō reira, nā kapa e whakaara nei i wēnei a kōrero hītori i roto tonu i a koutou, i roto tonu i wā koutou nā akoranga, i rā pia te kura e whakaakori ana wēnei kōrero. Kāre, kore ne, kāre, kore kai te whakaakori a ki roto tonu i wēnā kura kai te tū. Nō reira, nā kapa katoa pēnei a te kōutu, rāno atu e tahi kapa kāre anō ki atu, e ka whakatakoto i wā rātou nā titonga hītori me ki roto tonu i wā rātou nā tū e mihi ana rā ki a koutou.
1: E hoa mai, e hoki ana ki te whakaeke o te kautu, ki te kite nei, i te kaitito o tēnei whakaeke, tētahi o aku matua kike e mihi ana kia koe, e rangi nui Rikirangi Thomas, tērā ingoa o te Rikirangi, nō konei nō tauranga moana, nō reira e mihi ana kia koe, e taku matua keke. Kareau i tino mōhio, ko koe te kaitito o tēnei, wāhanga engari, paito titonga i tēnei whakaeke, nō reira e mihi ana.
0: E taitoko ana i wāhau nā kōrero a rātu anu e tahi o nā kaitito i roto tonu i tēnei nana a haere huka tākuta ānaha hini Murray Budwa Tīpine James a te wā koe mai mahara anō au kia te wāta te wā i nā mahi whakataetae whai kōrero a te rōpū wahine Māori toko i te ora wea tonu tērā kā tū i te wāhanga te wāhanga takawānga me te wāhanga pakeke. Ai te rai, te maumahara mena rai, tīmata rā, te wāhanga takawānga i taua wā. Kare kaurā nei. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa a whaiti ake. Ai, ai, ai, ai, rongo ana. Hua kai mātua nei, tanga kukuhi tēnā i rongo ana.
1: Koe na te ahua reke o ngā oe nei a kai haka i. E ori te ana ngā rangi te iere hoki ki te karaua me te kuia. No reira e hoama. Ka waiho pia ngā kōrero mo te wānei ka huri ki a Manawa Pōhatu i tēnei wātunu.
2: Te kura o te koutu, no reira, tēnā rā kōrua, ko whai wāhi mai ki konei. Tēnā, whāki mai ko wai kōrua.
3: Kia ora, ko Reripete i Rāti Raukura Mirere, Morris Bishop, tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Aotere Ara ki Douglas Crowner, tōku ingoa.
2: Tēnā rā kōrua, te ranga hoki o tā koutou tūi tēnei rā, tō koutou kawe, tō koutou hōtaka, o tira te kawe mai tō koutou nei hoa, tō koutou nei tuahine, ki runga i te papatū auai, tēnā whakatefatefa mai i tērā o ngā waiata āringa. I rāngona e te marea katoa, i te wairua, i te mamai, i puritia e koutou moenei, tau kua hipa nei no reira. Mena e pai ana tēnā whakaputa mai ngā whakaaro.
3: Ai, tika ana tau Manawa, ko te pūtake o tō mātou waiata āringa ko Tairinga Roimata, ara tō mātou tuahine, kua riro atu ki te pō. Ko te karearoto i puta ko te karearoto pauri, he oi anō i mau ki te Manawa.
4: Ai he tautoko i nei kōrero, harai te mea te whanganui o tēnei te haramai ki te wikitorea, ko te whanga ki te kawi tamātou tuahine a ki te papatū awai tamātou taha.
2: Tēnā kōrua. O tira, tēnā koutou ko tō kapa, tō tātou kapa. Oroto mai o te arawa. No reira, ai, he mihi ana ki a kōrua. He kupu aki, kupu whakamutu ngā pā, hei whakakapi aki.
3: Mahi i te kapa haka. He rau e rawa atu.
4: Nā, he mihi ana ki te whānau matika ana. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
0: Tātai whetu ki tēnā.
1: Kia ora koutou. O tira, ki a kōrua i ngā manukura. O te kapa ara ko te koutu tērā, me te hari mai i tō koutou tāonga o te mate ara ko Tairinga Roimata tērā. Mō te atea tonu ana e te iwi i tō rino tanga atu no reira, ai haere atu rā. O tira, e taku hoa, e hara tērā i te mahi ngāwari kia hari mai tētai rangatahi. Ki runga i te papatū wāwai, ki taku whakapai, ki aku whakaaro, anō hoki, he rangatahi tonu ana ia, kari ia i te tino, hea te kupu, i ora pia, ki roto i tēnei ao kiko, no reira, ai.
0: Katika hoki, ka taumaha tonu i te mea, ki te ake neira, he tamariki tonu, he tai rangatahi tonu, tēnei kōtiro, no reira, ka uaua tonu, moana hoa, moana hoa, mō te kura anō hoki, mō te kapa, ki te kawe i aia, no reira, te ki te ake, kia hoki anō rā, ki te waia tāringa i tā rātou, whakaara nā, mō tā rātou nā hoa, ki te ake rā, i nā maha piro i ā rā rā, ki roto tonu i nā kaihaka, i te maumahara ki aia, te maumahara ki aia, māra māna te kite, ai putāna, ai roto tonu i nā kupu, nā Roimata anō hoki, nā hūpe, nō reira, katika hoki.
1: Kia ora, koe nā te āhua reka o te mahi kapahaka, kia heria mai i era kaupapa ki runga i te papatū waiwai. Kia puta mai era Roimata, kia maringi tia ki runga i te papatū waiwai e wāma. No reira, ai, tangi tonu ana te ngākau, engari, ai, mihi ana hoki ki a koutou e te whānau o te koutu.
0: E ka ki tonu te kupinga tara mai nuku ai te hauake i nga maha mate nera e wa, te mea rahi tonu a tātai mate nga mate hira hira nga tāngata hira hira
1: koene te wā hoki ei matariki
0: te rā wiki
1: te tauhau
0: te rā wiki no reira ka tino ki tonu te kupinga tara mai nuku
1: kia ora
0: i roto ina i nuna tani te āhua o nga huhua mate no reira kamihira ki nga kapa te hari mai, te kawe mai, nā mate ki runa tonu i te papatū wai wai. Tika tonu. Tika tonu te kawe i a rātou a ki runa tonu i te papa.
1: Kia ora. Yeah, I tērā taha o te mate ai, ko Koro Charlie, ko Matua Charlie, timu timu, ki tērā e wā mā. I

0: mahutonga takupunga. Roi tonu nei tōku. Te roi ki taku poti totowara. Ki ara whenua. Uhi, wero, tau mai te mauri haumia hui e.
1: Roi ki e.
0: Kei te tūtutu kaure waku ai kapai mai nei. Tēnā koutou katoa. Nei ka noho ki te tuara mā para. Ki te pau whakahaha ki iho matua. Ko te reo wa te moa te atea e whai a kenei. Ko te reo wa ke o koutou. O ngā tito ngā katoa ko ngi tai e mai nei e mātou e aro whenua. Ko i nei ana ke te tito ngā ko tōna reo kawe. Ko te reo wa ke o koutou. Nō kaitahu te mana ki te papā, i pūrere wake ai te wharekura, ora whenua. Kātia nō kia poi poi te ngutu, kia tiri tiri te ārero i te reo wake o te iwi, o te takiwā. Kua noho mai tēnei mō te atea, hei waka hui ama ona kōrero tuku iho. Ā, ko te reo wake o kaitahu te paunamu. Kāmatu, hei ko pare pare tēnei, mā mātou ki a koutou. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ki te toro mokatua!

Tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea ko tauiwi te hoariri nui o tēnei tau. Engari rā ia, ko tamaroto kē.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Ai ra hoki e whanuma, tawhiri mai te wahanga o ngā waiata kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e hui e, tai ki e.